داد دیو انہیں کو بلو اور آن کو دان نہ لگنے کو آگے پھلے انہیں کو دیو آگے پھلے

ایک مائی سے بھی پرسن ہوئے سی آخر لگے مائی منگ کی منگنی ہے تے مائی نے بھی آخیا سی داتا جے پرسن ہویا تے ایکو چیز منگنی ہے کھلا ویڑا ہوئے تے نو میری نا سونے دی مدانی نا لسی رڑکدی ہوئے تے ویڑے چ پوترا کھیڑدا ہوئے ہور کچھ نہیں منگنی تے گرو صاحب آخر لگے مائی بڑی چست نکلی ہے نالے کہنی وا ایکو چیز منگنی ہے بھی کھلا ویڑا ہوئے پوترا کھیڑدا ہوئے سونے دی مدانی نال نو رسی رڑکدی ہوئے مہاراج کہن لگے نالے کہ نہیں ہے ایکو چیز چاہیے ہوں کھلا ویڑا دے تاں ہی ہوئے گا جے تیرے کول مایا ہوئے گی کھلا مکان ہوئے گا تے سونے دی مدانی دے تاں ہی ہوئے گی کہ بے شمار تیرے کول مایا ہوئے گی مایا بھی منگ لی کھلا ویڑے دا مطلب مکان بھی منگ لیا تے نو بھی منگ لی دا مطلب پتر بھی تینوں لوڑ ہے پتر بھی منگ لیا تے اگوں پوترا بھی منگ لیا کہ اگاں بھی چلتی رہے کل تے بھی آخنی ہے لسی رڑکتی ہوئے بھی دودھ دی کمی بھی نہ ہوئے گھر پر اے تے دنیاوی نہیں وہ تے کردا ہے بخشیشاں سچے صاحباں کیا نہیں کرتے رہے وہ تے دنیاوی چیزاں دیاں بھی بخشیشاں کردا ہے کوئی خالی تھوڑی رہن دیندا ہے پاو کہن دا اے تے مائی نے دنیاوی چیز منگی پر او سکھ دی سوجی چوں کنکا پر سوجی ساڈی چولی چ گرو صاحب کہن لگے سکھا تیری سیوا تو پرسنا منگ کی منگ ساس سنگت او دی منگ نرالی کی منگیا ہے سچے پاتشاہ یہ میرے تے پرسن ہوئے ہو کرپا کرو جے میرے تے ٹوٹے ہو تے کرپا کرو کی منگنا ہے جلدی منگ کہن لگا جے ٹوٹے ہو تے آ کرپا کرو کہ جتھوں تک میری کل چلے آ گرو گھر دا واسا ساڈی کل چوں نہ نکلے گور نال سوچو کتنی لمبی تے وڈی تے انمول ذات منگ لی لوڑ ہے سو جی دی اے راون نے بھی تے بھگتی کیتی ہے کوئی ماڑا کام تے نہیں کیتا سکھ گرو ہرگوبند صاحب بولے انہیں سیوا کیتی گرو نو پرسن کر لیا راون نے بھی بھگتی کیتی سی پرماتما نو پرسن کر لیا پر جاندے جدو پرماتما ٹٹھا راون نو پچھیا راون نو منگ کی منگنا ہے تے کی منگیا سی کہن لگا مینوں موت جیڑی نا او آوے ہی نا آ کی منگ ہوئی اس منگ چ ہنکار ہے ہرناکش نے بھی بھگتی کیتی گور کرو ہرناکش نے کوئی ماڑا کام تھوڑی کیتا بھگتی کیتی ہے نہیں بھگتی پھر پرمیشر پرسن ہو گیا ہرناکش منگ کی منگنا ہے پر ساتھ سنگت منگن دی جاچ نہ آئی کی منگیا کہندہ جی نہ دنے مرا نہ راتی مرا نہ اندر مرا نہ باہر مرا نہ سویرے مرا نہ شامی مرا نہ زمین پہ مرا نہ سمان پہ مرا نہ پشو پنچھی پرندے کولو مرا نہ ملک کولو مرا آ منگ لیا یہ منگ جی کی ہے ہنکار ہے مینوں موت نہ آوے منگن دی جاچ سکھ لئیے گرو ارجن دیو جی ویلے بھی ایک نات ہویا ساسنگ تو ناتھ نے بھی شیو جی کی ارادھنا کیتی سی اس ناتھ نے شیو جی کی ارادھنا کیتی تے شیو جی پرسن ہو کے درشن دیتے ناتھ تیری بھگتی تو پرسن نہ منگ کی منگنا کی منگیا کہن لگا شیو جی جے میرے سے ٹوٹے ہو تے آ دیو بھی جیڑا میرے درشن کرے انہوں ایک سال دا سورگ ملے تے اپنی مرضی نال پاویں میں سو سال دا سورگ دے دینا ساسنگت کنا ہنکار ہے اس منگ وچ بھی جیڑا میرے درشن کرے انہوں ایک سال کا سورگ ملے بنا سوجی تو منگن دی بھی جاج نہیں آتی کبیر صاحب دے ویلے دی بھی کتھا کبیر صاحب ویلے بھی ایک جلاحا جلائی سے انہوں کا پتر ہوا وہ کہتے ہیں کبیر کا بڑا ستکار یار اسی بھی بھگتی کری یہ کبیر صاحب ویلے ساری بھی کئی بار حالت بن جاتی ہے ریساں کرے تناڑیاں جو سیویں در کھڑیاں کئی بار ریس کرتے ہیں کہندے کبیر صاحب ویلے بھی جلاحا ایک جلائی کے پتر انہوں کا تین کہندے کبیر کا بڑا ستکار ہے اسی بھی چلو گھر بار چھڈ کے جنگل جا کے بھگتی کرتے ہاں تو شیو جی نو یاد کرتے ہیں بھولے بھنڈاری نے بڑی جلدی پرسن ہوں وہ
بھولے نے انہیں کے بھولے نے ایک باری کہندے ایک بھگت نے بھگتی کیتی سی شیو جی پرسن ہو گئے بھگتا منگ کی منگنا تو کہندے وہ بھگت کہن لگا جی میرے سے ٹوٹے ہو تو آ کرپا کرو میں جدے سر پہ ہاتھ رکھا وہ نال ہی بھسم ہو جائے کہندے شیو جی کہندے تفا استو تیری منگ پوری ہوئے گی تو کہندے وہ شیو جی کے مگر ہی دوڑ پیا پہلا میں تہاڈے سر پہ ہاتھ رکھدا ہاں تو کہندے وہ شیو جی نے ایک پہاڑی وچ سر دے کے اپنا بچا کیتا تے پھر وشنو بھگوان نے عورت دا روپ دھار کے او بھگت دا ہاتھ او دے سر تے ہی رکھایا ناچ وکھا کے اونوں انج ناچ کہن تو پاو انہیں بھولے بھنڈاری مین وچار چل رہی ہے منگن دی وی جاج چاہیے ہے شیو جی کبیر صاحب ویلے جلاہا جلائی تے انہاں دا پتر تین جنگل چلے گئے تو کہتے شیو جی کی آرادھنا کرتے ہیں بڑی جلدی پرسن ہوں شیو جی کی آرادھنا کی ساتھ سنگت کہتے وہ شیو جی بھگوان دے درشن ہو گئے تے آکھن لگے میں تہاڈی بھگتی تو پرسن ہاں منگو کی منگتے ہو میں پھر ایک باری درا دیا منگن کی بھی جاچ چاہیے تو کہتے شیو جی نے پہلے جولائی نو پوچھا جلائیے پہلا تو دس کی منگنی ہوں انہوں سوچی نہیں کمبے بدھا جل رہے جل من کمب نہ ہوئے تو گیان کا بدھا من رہے گردن گیان نہ ہوئے جب تک کوئی مرشد نہیں کیویں پتا لگے منگنا کی ہے وہ جلائی کہندے شیو جی منگ کی منگنی ہے پہلے تیری باری تو کہندے جنانیاں عادت ہوندی ہے سب تو وڈی سندر روپ منگن دی سندر روپ منگن دی تقریباً ہر عورت نو اے چاہت ہوندی میرا روپ سندر ہوئے جے دے اندر نام وس گیا او تے انہاں چیزاں دے اوتے اٹھ جاندا عام ہر عورت دی منگ ہوندی ہے آ پچھے جے سکھی بابا جی نال وچار چل رہی سی کہن لگے اج کل دیاں بیبیاں تے ایتھوں تک حالت ماڑی ہو گئی ہے اینا کسنگت دا ہڑ آیا پیا کسنگت دا کہن لگے اینا ہڑ آیا پیا کہ کئی بیبیاں بھی آ جاندیاں اور رب تے شدائی ہے شدائی اونوں تے ساڈی شکل بناون دی جاج ہی نہیں آئی آ نائی جیندے رہن آ نائی ساڈا روپ بناوندے آ نائی اینا تو بلہار جائیے رب نوں تے پتہ ہی نہیں کہو جے وال رکھنے ہی پروٹے آ دے تے جیڑا ایک روم وی کٹدا گرو اودے وال سدا لئی پٹھ کر لیندا ہے تے جدے وال گرو ہی پٹھ کر لے اودا جینا کاہدا جی گرو دی نظر ہی نہیں یہ گرو دی پٹ ہو گئی مخ نہیں جینا دھرتی تے پشوں ورگا ہے تے گرو والا نہیں کسنگت دا کہن لگے ہڑ آیا واقعی ایتھے تے تسی تن والے بیٹھے ہو آ تھوڑا جا چل جاؤ بابیاں وال نیویاں گھر چ کھان نوں بھوجن نہیں ہوئے گا تے پاویں ادارے پیسے لوا کے تے کیوں نہ کیبل ٹی وی دی تار لوانی پوے ضرور لواؤں گے ہڑ آیا پیا کسنگت دا پاویں ادارے پیسے پھڑ کے کیوں نہ پکچر ویکھن جانا پوے غریب لوکاں تک دی وی یہ حالت بنی ہے قسطاں تے کیوں نہ ٹی وی لے کے لانا پوے لاونا ضرور ہے ایس ویلے کل جوگے نے یورا تے کہ کسنگت دا ہڑ آیا پیا سا سنگت اسی بچ کے رہنا ہے انمول منگ منگنی ہے اے میرے سائیں تو نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہوئے ساتھ سنگت گل چل رہی جولائی نوں کہندے شیو جی بھگوان جولائی نوں کہندے پہلے تو منگ لے تے کہندے عورتاں نوں عادت ہوندی ہے سندر روپ دی تے جولائی آخدی میں تے کالی شاہ روپنی کہن لگی شیو جی جے ٹٹھے ہو نا تے مینوں سندر بنا دیو بہت سندر بنا دیو میں پھر دوہرا دیاں جد تک پورے مرشد دا ہاتھ نہ ہووے گیان نہ ہووے منگن دی وی جاج نہیں آندی کی منگیا سندر بنا دیو شیو جی کہندے تتھا استو رب نوں کی ہے جیڑی مرضی چیز منگ لے تو سوچ کی تیرے پلے لئی ہے شیو جی کہندے تفا استو کہندے او جولائی دا روپ ات سندر بن گیا کہندے کولوں کوئی راجا جا رہا سی اتنی سندر عورت ویکھ کے
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਵਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਚਲ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੋਰਨੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੋਰਨੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤਾ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਰਕਰ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤੇ, ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਝੀ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਜੋਧਕਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਫੈਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ, 3 ਵਜੇ ਦਾ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਸੋਝੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੋਵੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਲੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ।

ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیوں پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں پائسا جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پانچ کٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہیں دسنگاں دا بھی یہ حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اُدا الٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان کی بات ہے جی تو عشق ہو پھر تو نبھ جاتی ہے تو چلو جی ہوں کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تو کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہو سکا مائی کہنے لگے بھائی تین سدھا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہنے لگا ماں میں لیٹ سے کام کردا تو میرے ہاتھ کیسوں ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا ہوں ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تو کوئی ویر بزرگ ورلا ماتاوا پہنا تو شاید ہی کوئی رکھدیا ہو جی تو گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ رات کی ادا سارے ککار سارے کو چلے جان گے تڈے کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالر کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی اننتپور کول کمار کا چار صاحبزادے چوند نام نشاور کر دیتے کدی سوچیا تو کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تو پھر گرو نے سارے لیے کالر کدے لیے کی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہ جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہ آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہوں تے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے جی ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی کشت لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبیا لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لیا تو جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بنا کی کوئی لوڑ نہیں تو نلائک لی تو بنا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن کی لوڑ نہیں انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جہے بالکل اسے کام سے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں اتنے زمین ہور سنبھالی جاندی لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن کی لوڑ نہیں تے نالائق لی تو بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہوں تو جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے وہی بخشیش منگیے وہ اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحب آ گہر گمبھیرا ساری ویدن سن سڈے گھر سکھی آ جائے سڈے گھر اولاد نیک آ جائے سڈے کام کاج کرت ورت جہی نا وہ شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو کے پائے ہوئے پوریا تے تر سکیے تو کہو جی

جیسے کپنے کپڑے بننے والا جلاہا ایک ایک تاگے کی تند کو جوڑ جوڑ کر کپنا بناتا ہے، پر ایسا بھی ہو جاتا ہے جب یہ تاگوں کی تندیں الجھ جاتی ہیں تو کپڑا بننا رک جاتا ہے۔ جو کپڑا بنانے کا کاریہ ہے رک جائے گا۔ جتنی دیر تک ان الجھیوں ہوئی تندوں کو کوئی سلجھاتا نہیں، اپنے آپ تو جے الجھنے مکیں گی نہیں، سلجھانا ہی پڑے گا۔ اس کو سلجھانے کے لیے جس کو سلجھانا آتا ہے وہی سلجھا سکتا ہے، پر جتنی دیر یہ سلجھیں گی نہیں آگے کا کام بند ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے ہمارے جیون میں الجھنے ہی الجھنے ہیں، وہ سبھی الجھنے ہماری اپنی ہی ڈالی ہوئی ہیں۔ مرشے کا جو برتاؤ ہے، سواؤ ہے، اس نے ہمیشہ ہی صدا ہی الجھنے ڈالی ہے، سلجھانا اس کو آتا نہیں۔ اور آتمک جیون جینے کے لیے سلجھانا بہت اتی ضروری ہے، اتیانت ضروری ہے۔ دیکھنا کیسی الجھنے ہیں، پتر شبد میں بتایا شری روپی کنواں ہے، کوٹا ایک شری روپی کنواں ہے، جو کیسی الجھنے ہیں، کیسے سلجھیں گی، اپنے آپ تو سلجھیں گی نہیں۔ شری روپی ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پانچ چرخی لگی ہوئی ہیں، پانچ گیان اندروں کی، اور ایسی بدھی جو وویک نہیں، جو برے اور بھلے کی وچار کرنے والی نہیں، وہ اس شری روپی کنویں سے ایک ٹوٹی ہوئی رسی، ٹوٹی ہوئی لاج کے ساتھ بری واسناؤں کا پانی بھرتی جا رہی ہے۔ اور دیکھنا رسی تو ٹوٹی پڑی، لیکن ٹوٹتی جا رہی ہے، لیکن شری روپی کنویں سے ایسی بدھ جو ببیک نہیں، وہ مندی واسناؤں کا، وکاروں کا، برے کرموں کا پانی بھر رہی ہے، پرتی جا رہی ہیں۔ ایک پتر شبد میں اور بولا، اوہ جے دس سے کھوہڑی کون لاج بہاری، لاج گھڑی سیوں ٹوٹ پڑی، اوٹ چلی پنہاری۔ پنہاری کیا کرے گی جب رسی ٹوٹ جائے گی، لاج ٹوٹ جائے گی، کیا ملے گا آپ کو؟ آخر کار تو پچھتانا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی الجھنے ہیں ہماری جیون میں، دیکھنا کسی کی 20 سال کی لاج ٹوٹ گئی، کسی کی 30 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 سال کی، کم ہو گئی۔ آنکھوں بھائی اتنا بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی بری واسناؤں کا پانی پڑتا ہے،
अभी भी विकारों का पानी पड़ता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, ततलाती है। आखो भाई, अरे मात को क्या हो गया, बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो भाई करो, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं। एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचनचेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिग रहा था, माखियों का डिग रहा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा, एक काला, उस रस्सी को काट दिया। आखो भाई, ओ खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अन दिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली, इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों, पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला, कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया, बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए, वो ऐसे ही है।
دیکھ لینا کسی کو یہ بتاؤ، کبھی کہہ کر دیکھ لینا، ارے بھائی نام جپ لے، آخو بھائی کرو بہت کچھ کھا لیا پی لیا، اب تو نام جپ لے، کس کو پوچھ لیں؟ ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی پوچھ کر دیکھ لیں، ہم پوچھتے ہیں ایک ہی ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، کیا کریں ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے بہت کام کرنے ہیں، اپنے کٹمب کو پالنا ہے، اس کو کام لگانا ہے، ابھی تو ہمارے سر پر ہمارے کندھوں پر بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کندھوں پر، ہم سب کام کر لیں پھر ہم نام جپیں گے، پہلے تو کام تو مکا لیں، کام مکا لیں گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیں گے، ذمہ داریوں کو تو پھر کر لیں گے، نام جپ لیں گے، لیکن اس سے یہ پوچھنا چاہیے کیا کسی نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر مریں گے؟ کسی نے ایسی گارنٹی لی ہے کہ ہم سب ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کیتے گرب گلے، ہم نے دیکھا کتنے بالغ کتنے جوان جوبن بھر میں چلے گئے سنسار سے، پتر بانی میں کیا ہے، نئے بارک نئے جوبن نئے بردی کچھ بند، او ویلا نہ بوجھی ہے جو آئے پرے جم فند، کتنے آئے کتنے چلے گئے، یہ بھی بتایا گیا جیسے کرسان بوے کرسانی، کاچی پاکی باڑ پرانی، جو جنم ہے سو جانو موا، گوبند بھگت استر ہے تھیا۔ دیکھنا جب کسان بوتا ہے نا اس کو یہ یقین ہے، پروسا ہوتا ہے کہ جو میں بوا ہے اس کو کاٹنا ضرور ہے، ہر کسان جو بھی ہو جو ترتی میں بوتا ہے ایسا پروسا کرتا ہے ایک دن اس کو کاٹنا ہے، جو جنم میں سو جانم ہوا، ایسے ہی جس نے جنم لے لیا یقین کرنا اس نے ایک دن مرنا بھی ضرور ہے، جس نے بھی جنم لے لیا وہ مرے گا۔ جب ہم نے دیکھا ایک کھیت میں ایک کھیت کا رکھوالا کسان نے وہاں پر بٹھا دیا راکھی کرنے کے لیے، جب راکھی کرنے کے لیے وہ گیا اس کے جانے سے پہلے اس کھیت میں ایسی فصلیں تھیں جن کو ایسے پھل لگے ہوئے تھے جو پک رہے تھے، اور اس کے جانے سے پہلے ایسا بھی دیکھا اس نے ایسی فصلیں بھی تھی جن کو پھول آئے ہوئے تھے، پھولوں نے پھل بننا تھا، اس نے دیکھا ایسی فصلیں بھی تھی جو ترتی میں پنگر رہی تھی اس کے سامنے بھی بوئی گئی۔ دیکھو رکھوالا تو کھیت کی راکھی کرتا ہے، کسی کو بھی کھیت میں اندر نہیں جانے دیتا، کچی فصل تو کیا وہ پکی بھی کاٹنے نہیں دیتا، لیکن کھیت کا مالک آ جاتا ہے، کھیت کا مالک آ کر اس کھیت میں جاتا ہے، راکھی کرنے والا اس کو سلام بھی بلاتا ہے، راکھی کرنے والے کے سامنے سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، یہ مالک کے کیا ہو گیا، اس کسان کو کیا ہوگا، یہ پکی فصل کی بجائے کچی کیوں کاٹ رہا ہے؟ اخو بھائی کرو،
لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے. وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے, اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں, ایسے نہ کرو ایسے کرو.

گرو گرنتھ صاحب جی دی. آج ایک یا دو پھر اس سے لڑی وار بابا جی سیوا لیں